tsunu chanchima chikotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo moka. Chena teko cha malemba chekumbamu.